0: ama wo sene afoforo na ewo wonum no tintin nyina epe kama kama kama kama pa a obi krampo hunu se wo seso abu ama waba ama ya ye feeling edi amount ebiye mu nso ye fra procedure bi teeth replacement obu wa ne se ba ko mienu ana de ebro sa ena etuo
1: okay
0: e se ni tirim se ne sia tuo ni de enya de betumi afi bi mbre se ni pani mfie no ni mfie kon kan ti entimi mfie bi me no kwasem se o se no naturally nya de no anse betumi afi bi mfie se ba bi e wonyina dun no hormones e produce se no entimi generate se wo from farmer na e se utrim se no ti se o se no e beda mpan na wo de akonse e do a me be se wo ti ase se wo ba true smart dental clinic a ye betumi replace wo se ne de amount ye be replace wo sene de ama wo ye be sisin ne foforo de ama wo e hye ho a e te se wo natural teeth na e be ye din impo so obi be hunu se wo sin atu amo asi foforo agye se wo angasa wo ka kire nze se masi bre bi etwa mu na me sin atu na me ba true smart dental clinic na me si ye ansa na nipa na hunu se wo sin atu pen amo asi e bi emu nso ye fra procedure bi braces procedure obu wo a me ka se ne se no ofe kire wo a ese no aba peso
1: yeah
0: ebi wo ase bi e kwan de dantem wa kesia kesia kesia kesia kesia inti abre bi aso ogyina ni pem na so wo kasa na kasa ho ye dene ma no ni nyina ne se e yaade a e fere se onipa wo sen ubka wanu tumu wo sen wanu ni ntimi nkan tumu ye na bi ene na mo nchen e ha adwene obo modern battles more dental clinic e be isu braces procedure e de align wo sen nyina ma wo sen ahyehye fefefe kama ama wo sen nso atimi adimu na ade ba ko a eni kan wo true smart dental clinic ni se ye wo flexible payment plan
1: okay
0: ogwo ho a o problem no nenso wo to anamon aba no e ye ne din ni nyina ne se sikasem true smart dental clinic ye di tumu se nso otɔ nso fɔm woden inti emfa wo ne o haw na e kɔ so wo sim anaso wo num no obo modern ba true smart dental clinic sika kakra na e wo ho no wo de ba e besom na yama wo treatment yama wo treatment plan na ya align the treatment plan to a flexible payment planner wo betua ne kakra kakra wo tue ne nyina ne egusu a ye hwɛ wo kɔpem sɛ wo sen no e benya na ho den mapa ama wo sen no so atimi adi mu na anigye so atumi ayɛ wo dea
1: okay
0: ye numbers a wo betumi afrɛ ye wo nso no 0599 0599 22 22 33 33 49 and as a 0202 0202 8 8 99 99 323 323 baby I hear chira kwa behu yenu ye wo kuma se swam runabout

0: Ye juma nya po de bo.
1: Ale ye.
0: Ale ya re ntina o ere po de bo. Ndi a ji sam ni mawu.
1: A ji wo wu ti sen.
0: A ji mawu an.